Отпен судан жараталан дана туран бала туран Кокарындар дүниені қанатының қанатынан Жарқан бұзып қарап, долтым шыңға шыға шамалып Мен сетсіз қайда көбірінің көш

қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіргіндер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшыларды.